Opusti se i duboko udahni. Prepusti svoje tijelo ritmu. Dozvoli da ti misli lutaju, a neka tvoja poruka svima glasi. Pustite me na miru.